Ja, dragi moji prijatelji i dragi poštovani slušalci, to beše danas pozdrav česitke za celo društvo Kafe LG i Hotel Simmering, a posebno z Marko i za Baneta. Ja, nemojte da zaboravite, svaki vikend od, kao danas, od 1 do 2 imamo radio i sa pozdrav česitke ili muzika, nije bitno, glavno da je nešto specijalno i interesantno. Idemo dalje, idemo dalje, došli smo na kraj, Ništa, hvala što ste se priključili sa nama. I vama želim sve najlepše, pozdrav i čao. Segete, damo te an, segete, liebe Zuhörer, das war's heute, leit mit Jeffrey. Ich hoffe, es hat Ihnen unsere Musik gefallen. Wenn ja, das ist gut, wenn nicht, naja, es ist halt so. Liebe Grüße und liebe Grüsse für unsere alle Müttern. Wünsche euch alles Gute zum Muttertag. Tschüss, Papa, Christi. Ja,

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: Es begrüßt Sie Peter Sucker.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: En los micrófonos, Elisabeth Martinez y Paulina Flores.
4: Alina am Mikrofon.
5: Das ist live, das war der Abschlusshuster. Ihre Jenny from the Ausbau.
6: This is Danny Chicago.
7: Guten Abend, good evening, dobro veče. My name is Zoe Gudovic.
8: Heute im Studio sind Gertraud, 80.
9: Sebastian,
10: Sarah, David.
11: Schrammel, Johann. 92.
12: Dylan, Aurora,
13: Salim,
14: Helene, 92.
15: Sophia,
16: Milo,
17: Oscar.
18: Schalt dich ein.
19: Auf UKW 94.0 oder o94.at/mitmachen.
20: Hallo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
21: Anarchistisches Radio.
22: 21 Uhr.
23: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije. Svake nedelje live od 21 čas.
22: 9 Uhr.
24: Radio Afrika Internationale.
22: 10 Uhr.
25: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster.

0: i imamo govornu poruku.
1: Čuvam kleine finja voljne svare, tu mama, tu mutata, tanke zu sagen. Der Traum beginnt ganz laut und klar. Liebe Mama, du bist wunderbar. Der Zeigefinger nickt ganz frei. Bei dir darf ich geboren sein. Der Mittelfinger nickt. Sagt leise und sagt, du gibst immer auf mich Acht. Der Ringfinger flüstert dir zu, wie allerbeste bist du. Der Schluss sagt der kleine Finger dann, ich liebe dich so gut ich kann.
0: Kaže, Aleksine, svi smo dobro i zdravo i tebe želimo zdravlje i slobodu, pozdrav studiju i tvojim prijateljima, babo i majka. Pa kaže, hej ljubavi, sve dobro, nemoj da brineš, nadam se da si ti, jedva čekam da te čujem, volim te, sivo srce.
2: Ljubavi moja prošla, sestro i majko moja.
0: Pozdrav za Saleta Milosavljeva od njegovog brata Gorana i porodice, sve najbolje ti želim. Pozdrav za Dinju od Pavlovića.
2: I sve bih dao sad, za jedan dan sa tobom.
0: Kaže, pozdrav za sina Nenada Dinju, postao si ujka, Ema je predobro dete, sluša nas sve. Danas smo šetali, vozili, biciklu, budi jak, tata Dobrica.

0: Hallo Drovice, grüß dich, Mama.
1: Ja, hallo Robert.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ich habe eine Nachricht für Benedikt.
0: Bitte sehr.
1: Hallo Benedikt, als erstes einen lieben Gruß von Oma und Opa. Und wir waren gestern am Abend was trinken und haben zufällig Bekannte getroffen, die wir schon sehr lange nicht gesehen haben. Naja, es wurde halb drei. Aber ich sag dir, früher war der Tag danach um einiges leichter. Liebe Grüße, ich hab dich lieb. Bussi.
0: Danke sehr, bis zum nächsten Mal.
1: Danke.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Kaže, majkino, volite majka najviše, sine moj, D, M, D. Sve je Kingstown, tako to bisto, zita se si pristala, pusti window, rusko mi država me lovi. Sinovi moji Željko i Nemanja, voli vas puno, budite jaki, ko što je mama, ne brinite za mene, čao, vaša Veki. Roki moj, znaš ti onu pesmu, opet se zaljubljujem u tebe, opet bih te sanjala u snu, opet bih sa tobom opet šaputala na tvom jastuku tvoja žena. Ćao Beli, ja i mama smo dobro, ne moraš da se brineš, za mamu ona je dobra, ja mamu nerviram umjesto tebe, laku noć tata, spavaj lepo, volim te i ljubimo te tvoja Sakin i Elena. Svakom od vas želim mir u glavi, snagu u srcu i dane koji brže prolaze. Mislim na vas, šaljem veliki pozdrave, Nemanja Jelić. Sad sam shvatio taktiku. Više nas ne bombarduju za Nemanju Jelića, sad bombarduje Nemanja Jelić. Pozdrav za braću na A3 u Jozefštatu i specijalno za Čivijaša, Šoneta, Čakija i brata Vukašina od Kerimova. Kaže Drovice, dobra vam sreća svima u radiju. Veliki pozdrav za mog sina Aleksandra Milosavljeva, puno poljubaca i zagrljaja od mami Ljiljane, Lore i Lene. Nedostaješ, nisi me zvao u četvrtak i petak, budi mi dobar i strpljiv, čekamo svi. Stefan je otišao za Beograd, radi, pozdrav i od njega. Volimo te svi, pozdravljam Sakija, Žileta i malog Tigra. I baš sad neko zove, ajde vidimo. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Dobro večer, pozdravljamo Acu.
3: Pozdrav Acu.
2: Da bude jak, sabra, proći će sve. Kako može jedna pesma kad ime moje čuješ. Pozdrav.
0: Ćao, ćao.